bis legon. Sa be kan bi ho Kumasi Pogas Furniture Tech Junction. Number no ye baako no a se de wonim dada no a 0533776893 0533776893.